0: 深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動というのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見てで発信してもらいたいというふうに思ってます。
1: 今の政府は、まあ、なんか知らんけども戦争をやるとでかないようなあの動きしておるから、まあ、心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
2: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
3: 歴史を知るということがね、あのだんだんこうなんというか日本の中からあの遠く戦争が遠くなっていっているので、あのこういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、あの体験してほしいと思ってます。
4: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のためにあの使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
5: 例の8月15日 の日本で式典の時にあの反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
6: 日新江淮完美制造，高效智能东科电源芯片，和恩半导体产业新力量，光智科技智创未来，皖南电机匠心制造。
7: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
8: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
9: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。
10: 小米鹏程，让你久等了。你一直觉得，只要孩子按时吃饭，世界就能正常运转。重要的事就要现场谈，要坐下来好好谈。智能可变大空间 SUV， 让每个在乎生活的人都能享受生活的自在。 Sky Nomad 小米鹏程。
11: 大家好，来看天气。今天下午到明天中午，降水的范围依旧比较广泛，在东北以及浙江的东南部、福建的东北部以及广西的东北部、四川中部、云南南部、西藏东南部等地还将会有大到暴雨出现。今天在图上的这些区域还有海域会有五级以上大风，阵风七级以上。今天南北方多地都会有明显的降温。北京9到21摄氏度，哈尔滨4到15度，银川6到18度，榆林4到16度，渭南12到23度，咸阳10到19度，拉萨5到17度，广元14到27度，南充17到26度，乐山17到24度，泸州17到20度，宜宾17到20度，昭通10到15度，曲靖13到19度，晋城8到20度，邯郸12到24度，鹤壁9到23度，安庆15到20度，襄阳14到24度，南昌18到23度，泉州25到32度，漳州24到32度，渤海小雨转晴，北风4到7级，东海南部小雨，北风5到7级，南海西北部多云转中雨，东北风3到5级。
12: 好，感谢收看今天的新闻30分。
11: 更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。

0: 密林深处，他们用脚步丈量祖国山河，忠诚守护万家安宁。
1: 每走一次巡逻路，都让我更能理解家国边关的意义。心中有国，万里山河皆为家。
2: 今天，记者从中国海油获悉，我国首个海上铸碳增气技术示范应用工程“东方幺幺气田”新建中心平台主体建造完工，全面进入调试阶段。项目投产后，每年可在海底地层封存二氧化碳超100万吨，对于推动我国海洋能源行业大规模深度降碳具有重要意义。
0: 据也门胡塞武装控制的马希拉电视台3号报道，也门首都萨那当天遭到沙特空袭。为回应沙特近期对也门境内的袭击，也门胡塞武装称3号当天对位于沙特首都利雅得的一处石油设施发动袭击。
3: 据也门胡塞武装控制的马希拉电视台报道，也门首都萨那3号遭到沙特空袭。报道没有提供关于遭袭目标或伤亡的细节，沙特方面对此暂无回应。此外，胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚通过马希拉电视台发表声明称，过去24小时内，也门境内遭到60次空袭和导弹袭击。自本轮局势升级以来，此类袭击总数已达1410次。萨雷亚还称，该组织3号使用弹道导弹和无人机袭击了位于沙特阿拉伯首都利雅得的一处石油设施，该设施属于沙特阿美石油公司，袭击实现预定目标，直接命中导致目标地点起火。萨雷亚称，这是对沙特袭击也门萨那及其他胡塞武装控制区的回应。据外媒报道，位于利雅得南部的沙特阿美石油公司设施3号发生火灾，有目击者称附近能看到大量浓烟。
2: 美国总统特朗普3号在白宫对媒体表示，他即将就伊朗问题做出决定。据美国媒体此前报道，美军正向中东地区增派兵力，罗斯福号航母打击群已经启程前往中东。伊朗伊斯兰革命卫队顾问巴拉利3号表示，伊朗武器生产供应链保持完好。同一天，伊朗首都德黑兰启用一家新的军事训练中心。据负责训练的人员介绍，该中心旨在让伊朗公民为对抗美国和以色列地面袭击做好准备。国际能源署日前发布公告显示，该机构今年3月宣布计划释放4亿桶战略石油储备，目前已释放约3.25亿桶。国际能源署署长法提赫·比罗尔2号在7国集团领导人视频会议上表示，已释放的战略石油储备占承诺释放总量的80%以上。在当前情况下，上述举措在填补供应缺口、稳定市场信心方面发挥了重要作用。
0: 日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
4: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうあのね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなねことが。流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見てで発信してもらいたいというふうに思ってます。
5: 今の政府は、まあ、なんか知らんけども戦争をやるとでかないようなあの動きしておるから、まあ、心当たりもやっぱり我々は少しでもその牽制できればなというのもあります。
0: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
6: 歴史を知るということがね、あのだんだんこうなんというか日本の中からあの遠く戦争が遠くなっていっているので、あのこういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、あの体験してほしいと思ってます。
7: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のためにあの使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし。

0: 好客山东，好品山东。
1: 敖汉旗，古色古香，古韵悠长，敖汉小米熬出中国味儿，请认准敖汉小米专属标识。
2: 绿水青山，就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
3: 国际方面，再来关注俄乌冲突。当地时间四号，乌克兰首都基辅横跨第聂伯河的北桥遭到俄军无人机袭击。
4: 此外，俄军还宣布将加强对基辅以及乌其他地区军事相关目标的打击。
5: 当地时间四号上午，基辅上空响起乌军防空系统开火声音与爆炸声。乌克兰总统泽连斯基称，四号上午横跨第聂伯河的北桥遭到一架无人机袭击。泽连斯基表示，俄罗斯正试图切断基辅第聂伯河两岸的交通，意在造成城市运转瘫痪，并迫使当地民众撤离基辅。俄国防部当天表示，作为对泽连斯基近日加强打击俄炼油厂声明的回应，俄方将加强对基辅市和乌克兰其他地区军事、军工及相关基础设施目标的打击。俄外交部此前一天敦促外国公民和外交官离开基辅，切勿在乌克兰逗留或前往乌克兰。此外，俄国防部当天还通报称，俄军使用无人机打击了四艘为乌军运送军用物资的船只。乌克兰国家安全局同一天通报称，乌方出动无人机袭击了俄罗斯阿迪格共和国的军用机场。此次袭击击中一架苏-35战机、一架苏-34战机以及机场内一座弹药库。该军用机场距乌克兰边境约500公里。
3: 联合国世界粮食计划署四号发表声明说，该机构一支人道主义援助车队三号凌晨在苏丹南部南科尔多凡州遭遇空袭，造成一名司机死亡。世粮署敦促冲突各方履行国际人道法义务，保护平民和民用基础设施，确保人道主义人员和货物安全无阻通行。
4: 日本冲绳县警方在四号逮捕了一名驻冲绳的美国士兵，该士兵涉嫌在冲绳的一家酒店抢劫并且杀害了一名当地女性。当天，日本民众在东京新宿车站前举行集会，抗议驻日美军的暴行，反对推进在边野谷建设新基地。
6: このことだけじゃなくて、以前にも少女のあの何不同意性行為とかそういうことを米軍の兵士がやってるんだよ。いろんなことやってんだよ。ね、暴力事件も起こしてるし、そんな基地があっていいのかって。
7: 今朝のニュースを見ると、またしてもアメリカの海兵隊員ですかによって沖縄の女性が殺されるという事件を見て、ちょっと本当に驚きました。また起こったのかっていう気持ちでいっぱいで、今日は本当に辛い気持ちで来ました。
8: やっぱり沖縄の基地がある限り、それは、もうなくならないんじゃないかと。それをやっぱりでこの辺野古にますますまた新しい基地を作るなんていうのはとんでもないということで、
9: 70% の基地がアメリカ沖縄にあるということは、そういったいろいろな基地公害、公害やっぱ沖縄ってのは起きてるわけで、もう本当に痛ましいというかね、ひどい。だから今度新しい知事ね、やっぱりこういうことに関してきちっと対応するということがね、必要だと思っています。
3: 当地时间10月4号，巴西总统选举首轮投票正式举行。本届总统选举共有超过10名候选人登记参选，首轮结果预计在当天投票结束后数小时内揭晓。
10: 我现在正在巴西首都巴西利亚的一个投票站的现场。根据安排，当天的投票工作从上午8时开始，直到下午5时结束。那么巴西实行的是